0: være seg selv, finne seg selv litt, og gi litt bengen i hva andre syns.
1: Ja.
0: Og prøve å, ja...
1: Fordi det her kan sikkert tolkes på flere måter, for du har jo noe som kalles for et siste hvilested, men det jo ikke snakk om det.
0: Nei, nei, det ikke det.
1: Nei. Det et vanlig hvilested.
0: Ja, ta det helt med ro.
1: Før man eventuelt, det det siste.
0: Ja.
1: Men så det jo det at for i låtene dine så du jo sånn som du vil være litt sånn nær, og det skal være litt sånn ekte, har jeg oppfattet det som da.
0: Ja,
1: ja.
0: Ønsker jo det. Ja. Så, og at det litt dybde i det, ikke bare hva skal jeg si, ikke bare underholdning, men at det litt til ettertanke da, kanskje. Mm.
1: Hvor hvem det du har hatt med deg på den her? Det de faste?
0: Det mange av de faste, ja. Det Rune Seim, som liksom min medprodusent, det hos han vi har spilt inn.
1: Ja, han har jo studio.
0: Ja, stemmer. Og så det Simen Strand på trommer, og Affen Eitreim på bass, og Trond Sagbakken på... Ja,
1: han nevnte vi her i sted,
0: ja. Ja, eller Trond Johansen Sagbakken heter han.
1: Ja.
0: På gitarer, og så det Nino da som har masteret det. Seim er også med på piano forresten.
1: Ja, nettopp. Så da har du fått... du fornøyd?
0: Ja, det lov å si at ja, jeg rimelig fornøyd nå, altså.
1: Ja, ja. Og bare sånn for radiomessig, han smiler og han ser fornøyd ut.
0: Ja.
1: Før vi fortsetter, skal vi bare gå inn. Nå det sånn at noen ganger når du har vært her, så har du med gitaren. Den har du ikke med i dag.
0: Nei.
1: Du har med slurva.
0: Ja, det har jeg.
1: Men jeg tror vi dropper den.
0: Ja.
1: Hvis du hadde hatt veldig lyst, så...
0: Nei, det går bra.
1: Skal vi høre på den? Ja.

0: Dette er Nyhetskanalen.
1: Jan Nesse, han har nok en gang tatt turen innom studio, denne gangen med en humoristisk historie fra barndommen, da han nesten havnet på lufta i NRKs lørdagsbarnetimen.
2: Ja, jeg var ikke noe like skolelys akkurat jeg da. Men jeg hadde meget i orden og oppførsel da, de fleste årene. Men også

0: adventskole inspektør. Og han var der og vi skulle ha eksamen i sang. Og det var en ordentlig raring, den der skoleinspektøren. Han vred kjeften så rart når han sang. Og så han piggbust, ja, det var en... Ja, ja. Men i alle fall så sang jeg åt han da. Og den sangen slo nok han. For i sangen, nå husker jeg ikke at jeg, men... Brede seil over Nordsjøen går, og så sitter med. Men hvor blir ormen lange, hvor blir Olav Tryggva sånn? Sange. Ja, vært meget det. Ja, ja. Men så kom det da, da fikk etterfølgere. Da var det NRK, lørdagsbarnetimen, skulle komme til Gjøvik skole, og det var vel i 1953, tror jeg. Kom til Gjøvik skole og skulle ta noe opptak, noen skulle bruke lørdagsbarnetimen, og det var lørdagsbarnetimen, det var jeg saken av. Og så spør hun lærerinna da, ser ut over klassen, og så sier hun, er det noen her som kan bidra med noe? Jeg så ned i pulten min, ja. Så ble det etter seg jinten da, sa han. Han kan jo synge. Banken, kjøren, at du... Ja, da må du møte opp, sa han. På gymnastiksalen på Gjørkorden. På et tidspunkt i tusen. Men jeg bare... Uff, datta, ja, avtegg jo nei. Og prøvde også ikke å få vridt meg unna, datta. Jeg gikk ned på guttedassen og satt der og studerte og også ikke å få vridt meg unna. Gredite. Så da måtte jeg stille. Men da søren skulle synge. Så jeg kunne synge. Det var jo dem jeg hadde hørt på grammofonplaten hans far. Mm. Ut av grammofon, vet du. Der var det med litt griller og stift som er musikk. Ja, akkurat, ja. Og de hadde jeg hørt på, da, så jeg kunne en par der. Ja, men, ja, ja. Jeg måtte jo møte opp på der og prøve synge åt NRK, da. Jeg satte i gang, ja. Og synger slik som jeg hadde lært den fra grammofonplaten av Svein. Og da sang jeg den gjøre her. Som sjømann jeg farta fra sted og til sted, nu kommer jeg rett fra Hawaii. Der fanns ikke is, og der fanns ikke sne. Det var som en dag midt i mai. Det var så varmt som jeg ditte helse ikke der. Sånn skulle det være her, sånn skulle det være her. Vi gikk i vaskebadet for å kjøle oss der. Ja, sånn skulle det være, sånn skulle det være her. Der var det så varmt at vi gikk ut av klær. Du ser, det er vel så solbrent og brune vi er. Vi gikk i kjøleskap, men jeg skulle kvarta noe der. Ja, sånn skulle det være, sånn skulle det være her. Jeg spørte en sultan, ja, jeg spørte to. Jeg ønsker å kjøpe ei kone. Da svarte den ene og smilte og lo. Ja, du skal få to for en krone. Jeg er sikker på at de hadde 500 hver. Sånn skulle det være her, sånn skulle det være her. Det er ikke nei om man har en par hundre kjær. Par hundre, par hundre, par hundre. Og hakkeplaten. Kjær. Ja, sånn skulle det være, sånn skulle det være her. De har bare kona som nåtte dagstid, og så blir de lei dem, så er det forbi. De tar og selger dem etter hvor gamle de er. Ja, sånn skulle det være, sånn skulle det være her. Jeg fikk ikke noe opptreden på lørdagsbarnetimen.
1: Ja. Du gjorde ikke det?
0: Nei.
1: Det var veldig rart. Men, det var jo en veldig barnevennlig tekst.
0: Ja, men det var Setterstøm og Kristoffersen som sang altså på Platehuset.
1: Takk skal du ha.
2: Ja, det endte med prøvesang, en frisk vise og en skuffelse han fortsatt kan le av mange ti år senere. Det var Jan Nesse som nok en gang hadde tatt turen innom vårt studio.

0: en vær selv. Så hvis du har en ledig love, så kan vi bytte. Ja, har du en tom love, så kan vi. Har du noe høy i loven, så kan vi. Bli med ut til loven, så kan vi. Flakka, flakka, koff, flakka, koff, flakka, flakka, koff, koff, koff, flakka, flakka, flakka, koka, flakk.
1: Ja, Gimle sykehjem på Bøverbru skal snart rives, men først må bygget tømmes. Og vi var på loppemarked, vi, sammen med ansvarlig for innslaget, Odd Arild Larsen.

0: er våkne.
1: Det er vi.
0: Selv om når man driver, for å si det sånn, årstida nå er jo fin å ha morgenskjenning.
1: Det er det, for det er lyst.
0: Ja. Det kommer en tid hvor det er mørkt.
1: Ja.
0: På den tida her.
1: Da er det stort sett lyst bare akkurat når vi spiser lunsj omtrent. Og så er det mørkt.
0: Du rakk ikke å spise lunsjen en gang mens det var varmt. Nei, men jeg mener lyst. Nei, du, jeg lurer på om jeg må ha en kaffekopp til.
1: Jeg tror ikke du er så våken som du driver og skryter av.
0: Ta en kaffekopp til.
1: Ja, gjør det.
2: Været blir presentert av rørleggerfirma Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotell Sillangen.
0: Ja, det er meldt sol nå først på dagen, i formiddag skyet. Når vi ser på lørdag, delvis skyet, søndag skyet med litt regn på kvelden.

0: og bygningsmaterialer samt jord- og avløpsvatten. Du träffar oss på Mjøslav IKS I Gjøvik på telefon 611 36 220 eller på mjoslav.no.
1: Elite Bil på Raufoss tilsluttet Meka Car Service og GS Bilpartner, som totalleverandør innen service og vedlikehold på alle bilmerker. Våre dyktige og serviceinnstilte medarbeidere har unik kompetanse og kan løse alle problemstillinger, og også CERMI-sertifisert for diagnose på alle bilmerker. Trenger du reparasjon eller service på din bil, ta kontakt med Bjørn Anders hos Elite Bil på Raufoss, så vil han sørge for en rask, faglig og trygg jobb der prisen avtalt på forhånd.
2: Hei, velkommen til Lena Helsekost. Hva kan jeg hjelpe deg med?
3: Har du noen tilbud denne måneden?
2: Og ja, da her på Lena Helsekost så har vi månedstilbud hver eneste måned.
3: Hvor det denne måneden?
2: Jo, vi har New Nordic-serien, nevner da blant annet Hair Volume og Active Liver. Vi har planteprotein fra Plant Force og Helios, hele sortimentet, krydder og pasta og alt som finnes der, minus 20%.
3: Ja, det var ikke så dårlig.
2: Nei, men det stopper ikke der, vet du. Vi har jo kosttilskudd fra Vitality Line, ashwagandha, svart surbær, kreatin, med mer. Der får du 30% avslag. Og på Solaray sine bestselgere får du 25% avslag.
3: Oi, jeg tror vi skal begynne å handle med å tenke.
2: Ja, det håper jeg virkelig at du gjør. Og mange andre med deg. For på Lena Helsekost så har vi alltid noe sunt på tilbud. Velkommen.
4: Dette Morgenkvisten på Totenradioen. I studio, Alexander og Kristin.
5: Vi har jo ikke startet med konkurransen enda.
6: Nei, vi drøyer lite grann med den, så... Ja. Ja.
5: Men vi skal snakke litt om Snapchat.
6: Ja,
5: skal vi gjøre. Fordi at vi har jo... Jeg må innrømme å si at jeg har ikke telt. Men det har kanskje du.
6: Om jeg har telt?
5: Altså telt... antall snapper.
6: Åja, trodde du mente om jeg hadde skulle på telttur?
5: Nei.
6: Nei, jeg har ikke telt antall snapper.
5: Er du med meg nå?
6: Jeg prøver, men jeg aner jo ikke hvor du skal. Nei.
5: La oss si at du tar bildet av at du spiser en is.
6: Nå vet jeg hvor du vil.
5: Ja. Ja. Vi har jo hatt det gående i alle fall i juli.
6: Du og jeg, ja.
5: Så lenge som du har minnet meg på at vi har en konkurranse hvor vi skal ta et bilde av at vi spiser en is. For jeg sånn som bare spiser en is uten å ta bilde av den og sende på Snap. Ja. Det var vel bare for at vi skulle se hvem som spiser mest is av oss.
6: Jeg tror vi kom ut ganske likt.
5: Jeg tror det ganske likt. For da var det sånn at av og til så husker vel jeg å ta bilde av en... Det var vel du som sendte først, tror jeg.
6: Ja, jeg begynte jo et par dager før. Jeg bare sånn for å varme opp, og du bare, hei, hei, vi skal ikke begynne før 1. juli.
5: Ja, ja, ja. Så hver gang jeg spiste en is, det var når jeg var hos mutteren og fatteren, så var det lettere, for da var det liksom, ja, da var det bare å, ja, nei, ja, nå har jeg fått, må jeg sende melding til sjefen, for nå har jeg spist is. Og så da var det liksom bare å ta i ekstra, vet du, og bare, haha, nå får jeg ta en til, og men hjemme så var det liksom ikke det samme, ja. Det var ikke så morsomt da.
6: Nei, jeg fortsatte, ja. Senest i går kveld. Ja, enda nå er vi jo forbi juli også. Ja. Men
5: det skal sies at jeg spiser jo en sånn 2-3 is om dagen da, selv om du ikke har fått de snappene. Ja, jeg sender etterpå, jeg har spist is, men jeg har glemt å ta bildet av det.
6: Ja, det sier de alle.
5: Så jeg og Kristin, for deg som ikke har følt med oss, jeg og Kristin har hatt en konkurranse i juli, hvor hver gang vi har spist en is, så har vi tatt en snapp for å se hvem spiser egentlig mest is. Jeg har ikke telt.
6: Nei, jeg har ikke telt over jeg heller, men Nei. Sånn per dag så har vi nok, det var en dag som du ledet med to, men da startet jeg med å spise to is til frokost dagen etter, og sendte over, så da lå jeg liksom allerede da litt på forskudd, så jeg tror vi har kommet ut at vi er ganske jevne på isspisingen.
5: Ja. Og så er det jo dette her med konkurranse på radioen, nå før sommeren så hadde vi jo en del av det i sendingene våre. Vi har tenkt vi skal ha konkurranse, men vi drøyer den bitt litt grann.
6: Ja, vi lar folk få komme tilbake igjen etter ferie.
5: Men det går an å legge oss til på sosiale medier.
6: Ja, hvis man ikke allerede har gjort det.
5: Kristins jesper.
6: Ja.
5: Det drit, dette kjedelig. Når sjefen begynner å jespe, da det på tide å slutte å skravle.
6: Eller det det at nå det stund siden jeg stod opp klokka 5 om morgenen?
5: Ja, det kan være det også. Men legg oss til på Snapchat.
6: Det synes jeg man skal gjøre.
5: TikTok.
6: Ja.
5: Facebook.
6: Og Instagram.
5: Ja. Mm. Og brukernavnet. Alle steder. Totenradion.
6: Ja.
5: Vi poster nesten det samme på alle steder, men på Snap så kan du liksom snakke med oss litt. Nå skal vi jo ta en liten runde og svare på de som har sendt meldinger i løpet av ferien, for det vi har ikke holdt den gående.
6: Nei, vi har ikke vært inne der i ferien, men nå skal vi ta et skippertak, som det heter.
5: Ja. Mm-hmm.

kan du spise litt laks og jordbær Hvis du har penger og du vil ha En julbåt vet godt hva alle trenger Og tuter har alle her det bra For om du tar med deg medbrakter

0: Jeg synes nesten det høres ut som du har sånn whisky stemme.
1: Ja, det høres nesten sånn ut, men jeg liker ikke whisky, så jeg skjønner ikke hvor dette kommer fra.
0: Jeg hørte det ikke sånn med en gang, men jeg hører det nå. Kristin!
1: Ja?
0: Dette her har jo egentlig vært litt hemmelig, og du har jo egentlig hatt lyst til å prate om det.
1: Å oh, ja.
0: Men torsdag så dro du inn til byen.
1: Da dro jeg inn til Oslobyen.
0: Ja, ja. For du driver jo med sånn stand-up og sånn, du.
1: Jeg driver og er litt komiker.
0: Ja, prøver å være litt morsom.
1: Ja.
0: Og det var noe sånn komidol.
1: Komidol, ja.
0: Ja, komidol. Uff da, jeg fikk det til å hørtes litt rart ut. Men hva var det for noe?
1: Det Latter som for første gang har arrangert et type idol for komikere.
0: Ja.
1: De har valgt ut 8 komikere som fra hele landet. Ja. Jeg var en av de 8 som har blitt valgt ut.
0: Men altså, valgt ut vil jeg si at liksom de har...
1: De har plukket ut 8 stykker som de hadde lyst til å se hvem som skulle bli liksom den nye

0: gjester. Det var 450 stykker I salen.
1: Du har en kommentar fra Linn Skåber. Kan du spille den så vi får høre det? Det mulig?
0: Ja, da, det kan jeg få gjort.
1: Ja, du kan det, ja? Ja, ok. Mm. I sendingen her nå, eller?
0: Ja, ja, det, ja, vi skal få til det.
1: Ja, ok.
0: Hun ga meg en tilbakemelding som var veldig, veldig bra. Hun kom etter show også, da det var ferdig, så kom hun backstage, og så ga hun meg en klem og sa at hun digga
1: ja.
0: Det jeg hadde sagt. Det moro.
1: Men vil det si at liksom, du er jo litt sånn foten innom på latter da?
0: Ja, jeg har nå I sommer har jeg stått 6 ganger på latter, og ja. Jeg hørte litt I kulissen I går at det blir noe utover høsten også.
1: Ja, det er så kult å sitte her med en stjerne. Altså, ærlig talt. Altså, med en komiker og radioredaktør, og du, verden, dette her er jo...
0: ADHD kalles det. Ja.
1: Nei, det visste jeg ikke. Du, vi skal snart få høre den kommentaren fra Linn Skåber, når du var på Komi-idol.
0: Mm.
1: Ja.
2: En, to, en, to.

fredag. Klokka har passert 10, og du har hørt låta Friday I'm in Love med The Cure. Da vet du da at da det midt på dagen med Kristin. Vi skal sette over til en annen favorittlåt, nemlig Gloria av Vinnie. Jeg soner kan du bare se meg

ikke om du noen gang har drømt om at du en annen person. Victoria Nadine har i hvert fall låta If I Were You. Nå skal vi over til vårt naboland, Jakob. Jeg vet, du ikke min.

0: kaffe på hjernen.
1: Du der?
2: Ja, jeg her.
1: Ja, det var noen som prøvde å ringe, men jeg driver jo akkurat og prater i en telefon. Vi pratet I en episode om sånne, hva ville vi hatt som porno-skuespillernavn? Hvis du hadde pratet om det?
2: Ja, det pratet vi om for lenge siden.
1: Så sa vi at det finnes sikkert en generator, og den generatoren har jeg funnet I.
2: Ok, kult.
1: Ja, vi kan jo begynne med deg da.
2: Ja.
1: Navnet ditt Presley J.
2: Ok.
3: Presley J, ja. Det var ikke gærlig.
1: Nei.
2: Og dere
1: så? Var det noe humormamma var her vi pratet om det, tror jeg?
4: Ja, stemmer
1: det. I hvert fall så tok jeg meg hun da. Hun heter Isis Dixon.
2: Ok.
1: En Jan-Erik, han P.P. Wood.
3: King of the Golden Shower, eller? Ja, som greia.
1: Kent Erik synes jeg passer bra, ettersom det en gammel AKP-er. Tommy Marks.
3: Fy faen, det var midt I skåp, midt I sikringsskåpet.
1: Ja, og mitt da General Perry.
2: Jeg tror kanskje Jan-Erik var den som kom helt dikt ut av dette her.
1: Ja, vi har en Knut Sigurd også da.
2: Ja.
1: Sven De Rossi.
2: Det vemodig vakkert. Jeg veldig glad for at du fant den generatoren.
1: Jeg tok også med en Jon Terje da, ettersom han var gjest her for litt så lenge siden. Så Jon Terje Granli, hvis du hører på, ditt porno-skuespillernavn Tom Hayes.
4: Men det høres som helt vanlig navn, spør du meg.
1: Men, ja.
3: Men jeg har...
1: De har jo ganske vanlig navn, bare at det ikke deres egne.
3: Men jeg har søkt opp noen navn på porno-skuespillere og filmer i samlinga mi. Og der jeg har digitalisert samlingen min. Og da kom jo Ben Dover opp da.
1: Ja,
3: og så var det en som heter Seymour, det for han. Seymour Butts. Så ser jeg bra. Og så det en som heter Hugh Jazz. Hugh Jazz. Og så det Dixie Enormous. og så kom det opp noen filmtitler også, og da var det The Da Vinci Load og så Edward Penis Hands, den synes jeg var så morsom men Womb Rider The XX Exorcist Star Horse altså som I hore da og så var det blant annet Shaving Private Ryan
1: den høres loven ut
3: og Batman da
1: Batman.
3: Ja, så det
1: bra
3: mat og moro når man driver med det
2: ja
1: det bra når man driver litt research
3: ja så jeg har sett meg gjennom mye filmer for å finne alt dette her du kan, jeg må jo se på rulletekst da vet du
4: ja.
3: Til slutt så jeg har sett gjennom hele filmen
1: hvilken av disse filmer ville du ha vært med I
3: Jævlig godt spørsmål.

0: Sverige? Har det endret seg siste uka?
1: Det endret seg da vi dro fra Tromsø.
0: Ah, ja.
2: Bra timing. Så da får vi se.
1: Veldig bra timing. Jeg måtte regne når man skal kjøre bil.
0: Men nå skal, nå skal de bare hemmet, liksom, eller er det mer turing sånn?
1: Nei, litt usikkert, for vi hadde planer om Lofoten og Vega på vei ned, men hvis vi skal bare bøtte ned, så det mulig at vi endrer litt på planene. Vi får se. Nå skal vi ankomme Bjerkvik i løpet av kvelden, så får vi legge noen slagplan på resten av turen.
0: Ja.
1: Ja. Ja.
2: Bjerkvik, der var jeg i samme... Så
1: ja, du var her nylig. Det mulig at Tora fortsatt der.
2: De har nå fått en egen samershopp.
1: Ja, den vi har passert en sånn samershop her, men jeg kjøpte ikke noe same nå, ja, for jeg tenkte det...
2: Nei, det var, vi kjøpte nesten et helt reinsdyr, det var bare innmaten som manglet.
0: Det det same overalt.
2: Ja, hula ut, ja. Det var overraskende dyrt. Det var maten manglet, liksom.
3: Gjorde det som Haaland. De hadde ikke vaskebjørn, så tok en rein.
2: Tok en rein, ja.
1: Men jeg har tatt cirka 350 bilder, og jeg tror kanskje at 290 av dem er reinstyr. Det veldig eksotisk med reinstyr.
3: Du skulle si at det var 290 av deg selv.
1: Nei.
3: Underlivet. 290 av eget underliv.
1: Men,
2: de har en restaurant
1: i Bjerkvik. Det er reinstyr også, men... Nei, ja.
2: De har en restaurant i Bjerkvik hvis du har lyst på mat, og den er ganske bra. Og den drives okay. av en som fra Rødfoss. Bor på Rødfoss. Han har veldig lang pendler.
0: Pendler med tog han, eller?
2: Jeg pratet med han der, han kjæringa hans og unga hans bor på Rødfoss, og så reiser han hjemme når han ikke jobber. Så det litt spesielt da.
0: Det ikke noe vanlig 8-4 jobb opp igjen.
2: Ja, han tar rein for tog, ja. Det går ikke, ja, det går ikke noe tog så langt nord.
3: Får ikke håpe det Kina
1: restaurant? Nei,
3: for du har bare Kina restaurant, de har jo aldri stengt.
2: Nei, dette er en sånn der, som er, dette er en sånn restaurant som er i alle stand, sånn a la Verona.
3: Ja.
2: Det heter noe sånn italiensk,
3: og så Napoli er det... Napoli og San Marino og...
0: Ja, hvis det er en restaurant, det er alle...
2: Så er det stort sett tyrkere som driver det, og så er det, ja...
0: Enig fra Rødfoss.
2: Har de alt mulig på meningen.
0: Ja. Hvis denne restauranten er overalt... Da vil jeg få hast det lagt den på Rødfoss.
2: Ja, det. Der er det sånne restauranter før.
3: Det er ofte sånne. Det er ja, grekere som driver det, med italiensk navn.
2: Ja.
3: Ja. Nei, i tyrkere mener jeg, så har de gresk kebab og sånn. Altså, ja. Satsik gresk med italiensk restaurant laget av en tyrker. Ja.
4: Tror du de bare får utlevert en kommune når de sier hva de skal starte med, liksom?
2: Jeg tror det.
4: Ja, da får du Bjerkvik, du får Rødfoss.
2: Ja. Søren også, så han som driver på Rødfoss, han bor i Bjerkvik også.
3: Ja. Søren bruker sånn navnegenerator.
2: Ja.
3: At de bare får det navnet.
4: Det bare fire å velge mellom.
3: Ja, ja.
0: Stavros, pappa kom opp Ulos.
2: Ja, du tenkte på navnet på restauranten.
0: Og jeg tenkte på navnet på fyren,
2: ja. Ja, det er jo enten Verona, Napoli...
4: San Marino.
2: San Marino, kanskje,
3: ja.
1: Ja. Mamma Mia.
4: Og Mamma Mia, ja.
3: Ja, ja, Mamma Mia.
1: Venezia.
0: Roa, Grua.
2: Venezia, ja. Det er det noen som heter.
3: Ja.
1: Roa, Grua. Det er jo Kina-restaurant.
0: Ja.
1: Mm.
0: Så har du Roas... Nå heter den vel Roa Grill, nå. Tror jeg den heter en pizzashoppa på Roa.
1: Ja, forfett. Roas beste, men det var jo den Roas eneste kunden også
0: her. Nettopp.
3: Ja, men da er det den beste da.
2: Men det var jo, det er jo en, det er en i Lunder også, som, etter det noe sånn...
0: Ja, den...
2: Etter det noe sånn italiensk navn, tror du?
0: Jeg glemte han heter Torino. Ja.
2: Torino, Torino, der har du også et sånt navn.
0: Ja.
3: For, og hvis det er Kina-restaurant, da skal det hette House etterpå.
0: Ja.
1: China House, eller China Palace.
3: Ja, eller Palace, ja.
1: Mm.
3: Peking Palace.
2: Ja, for Rødfoss her så er det China House.
3: Ja, og veldig originalt da.
0: Ja.
3: China House.
0: Ja.
2: Det er cirka 9000-tallet i Norge.
1: Alle sammen har gått på det samme kurset i interiør, tror jeg.
0: Ja, det er mye, mye like menyer og stoler. Og...
1: Vi har sett tørka blomster som har stått der siden tidlig på 80-tallet.
0: Ja.
2: Men vi går jo dit og et da. Så,
1: ja, ja,
2: så,
1: men maten er god.
2: Maten er god.
3: Men sånn er det jo, Rødfoss er jo veldig bra, for de tok jo ender i parken her. Så ja. Det er jo en ferskestad.
2: Det var en annen restaurant.

0: Nei, vi må bare fortsette litt. Det noen som har noe mer på lagret?
1: Jeg har et dilemma da.
0: Oi, du hadde et dilemma.
1: Nød-dilemma.
0: Ja, men da skal du få en ørliten sånn.
2: Tøv på hjernen.
1: Ja, der. Vil du ete en kake som smaker som bæsj? Eller bæsj som smaker som kake?
0: Har ikke vi hatt den?
3: Har vi hatt før?
1: Har vi hatt den før?
3: Ja.
1: Er det sant?
0: Ja, det tror jeg faktisk.
1: Ja, jeg tror jeg må begynne å høre på disse episoder, altså.
3: Ja, den har vi hatt før.
0: Har vi det?
3: Han kan bare gå tilbake satt dit.
1: I episode
4: 22 eller noe sånt.
3: Nei, var det ikke 37 alt skjedde?
0: Det ikke så lenge siden heller, tror jeg.
1: Ikke det?
3: Nei, ja, vi har hatt den.
1: Det var nok litt kjedelig sending. Jeg ikke sikkert jeg følte meg så nøye på den.
0: Nei.
1: Nei, jeg har ikke noe.
0: Ja, men det mye bedre at det smaker kake enn at det smaker bæsj, er det ikke det?
1: Jo, jeg helt enig. Bæsj som smaker kake går jeg for.
4: Jeg tror kanskje du blir sykere av det.
0: Det kan hende.
1: Nei, jeg tror du...
3: Det kan jo hende det en dritgod kake, da.
1: Ja, det kan det hende. Det kan jo hende det i sjokoladegang, så spiller ingen rolle.
3: Nei,
1: det ser ut.
3: Er sant.
0: Nei, det sant.
1: Brownie?
0: Ja. Men hvis den smaker som bæsj, da.
1: Ja.
0: Så...
3: Da er jo kake.
0: Som bæsj.
1: Ja.
3: Da er jo kake.
0: Å, ja.
1: Ja. Så hvis det bæsj som... på en måte ser ut som kake. Hvis du litt løs I magen, så ser det ut som sånn sjokolademuss.
0: Ja.
1: Og så smaker det godt.
0: Bare ha på så litt vaniljesaus.
1: Ja. Så jo det... Det så gærlig det, synes jeg.
3: Spesiell plan.
0: Ja, men denne hadde vi altså diskutert før, da. Men,
1: ja. Nei, da refererer
0: jeg...
1: Da refererer jeg til mitt forrige svar.
0: Ja, jeg også.
3: Men nå er vel egentlig fellesferien over nå, ikke det?
0: Fellesferien er over, ja.
3: Kristine på turné, og folk begynner å rote frem I de der adgangskorta sine og nøkler, og
0: ja.
3: Se om de prøver å finne ut hva de arbeider en.
1: Felles, hør du.
0: Du
1: ferdig med fellesferien.
0: Ja, for du ferdig med ferien nå.
1: Nei, det jo, nå jeg vel kanskje det.
0: Ja.
1: Skal vi se hva som blir hatt da.
0: Ja.
1: For første programmet, der kom på fredag natter, og så skal jeg... Nei!
0: Men nesten ferdig.
1: Ja, jeg har hatt det helg,
0: ja. Veldig sen ferie, da.
3: Det veldig lang.
0: Og lang, og.
1: Ja, men jeg jo veldig heldig, for jeg har sånn helgejobbing, vet du. Så jeg har jobbehelg, og så har jeg friuke, og så starter bedriften med 3 uker ferie. Og da det jo, jeg jobber jo hver fjerde helg, så da det min jobbehelg. Siste helg I ferien.
3: Ja.
1: Og da lørdagen meg I ferieloven. Så da jobber jeg bare 12 timer på søndagen, og så har jeg friuke hatt.
0: Så lørdagen meg I ferieloven,
1: ja. Ja. Så jeg har 5 friuker. Det koster meg... Jeg må innhatt om 1 søndag å jobbe, da. Ellers så har jeg 5 uker.
3: Da har jeg tatt fri den dagen.
1: Da får jeg til ferieuke.
3: Nei.
1: Friuke. Og sånn har jeg det hvert år. Det det som så fint, for vi rullerer 4 stykker. Så da ender jeg på samme helgen hvert år. Så jeg sier til sjefen min at det misunner noen som har 4 uker ferie, sier jeg. Så sier han, du har 5. Så sier jeg, nei, jeg har 3. Jeg jobber innom 2 andre.
0: Ja.
1: Ja. Så jeg har kun hatt 3 ferieuker.
0: Ja, på 5 uker.
1: På 5 uker.
0: Mm. Nei, jeg synes det en god ordning,
1: jeg. Jeg backer den. Ja. jeg ønsker utgangspunktet å ha en slags rulleringsordning, men det villig til kollegaene mine. Og så nå I ettertid så har de funnet ut at jeg treff på dette hvert år.
3: Så da god I matematikk, han tror
1: jeg. Så sier jeg bare, nei, det skal vi ikke, sier jeg da.
0: Fordi de sa nei.
1: De sa nei.
0: Ja. Men Jan-Erik, han lovet at du skulle prate litt om sauskjur. Vet ikke om det var noe du hadde...
4: Nei, du må ikke love sånn.
3: Jeg var ikke lovet så mye,
0: men... Nei, ikke lovet, da.
4: Men det var litt mer nysgjerrighet på hva det bunner I dette sauskjuv-beskyldningene.
0: Ja, for det jo beskyldninger på begge sider av Lygna, da, mellom Toten og Hadeland.
4: Ja. Vi lurer liksom på hva
0: det... Totninga sier at Hadelendinga...
4: Stjæl søvn der.
1: Ja, jeg har aldri hørt motsatt.
0: Nei, men jeg jobber på Hadeland, jeg har hørt motsatt.
1: Ja.
0: Jeg har vært I kalt søvkjuv.
1: Ja, da synes jeg Hadeland får finne på noe selv.
0: Ja.
1: Ikke bare henge seg på. Det blir så teit når folk henger seg på sånne greier, synes jeg.
0: Ja, akkurat som når det svenske lager norske vitser, som helt like vi svenske vitser våre.
1: Ja, ja. Det så dumt, vet du. Men det jo ikke like morsomt.
4: Men det nok rett litt utbredt, for jeg får jo høre dette oppe I Hån etter jeg flyttet dit.
0: At du søvkjuv?
4: Ja.
0: Ja.
4: og Hov eller Søndreland vel ikke en del av Toten?
0: Nei, men det nært beslektet.
4: Ja, det spørs sikkert dere spør om. Men nei, så jeg lurer litt på hvor dette kommer fra, så jeg liksom prøvde å spørre litt.
0: Har du googlet?
4: Nei, jeg har ikke tørt å google. For jeg har lært at du aldri skal google sånne sykdommer og ting du redd for. Da blir du syk av det. Men jeg har snakket litt med noen, og det var noen som mente dette, at dette kom fordi at hadlendinga var oppover og stjal damen, da. Og så tenker jeg at hvis vi da blir kalt for søvetjuv, så har de spesielt syn på hva som damer, mener jeg da.
0: Ja, ja.
1: Med jævlig krøllet også.
4: Ja. Men vi har liksom ikke helt klart å finne ut av hvor dette stammer fra. Så hvis noen har noe god historie på dette, så vil jeg gjerne ha det, så kan de sende meg en melding. For da skal jeg finne ut av.
0: Den gamle norsklæreren min som jeg hadde på Brandbu, en god gamle Liaklev, han jo gått bort nå. Han hadde helt sikkert hatt noe svar på det. Men,
1: var ikke han som var en av seg 85-åringer?
0: Som hadde blitt
1: helt
0: borte bort, nå?
1: Ja, nei, var ikke
4: han gått helt bort, han?
1: Ja, ja sånn det, ja.
0: Har gått helt bort her.
1: Men kanskje hadlendinga bare gikk etter alle som hadde permanent, for eksempel?
0: Det kan hende. Ja. Og da ble det sauer.
1: Ja, det var liksom, blir kalt sau da.
0: Ja.
3: Var det Jensen som klarte å ta at? De på to bein fløy litt fortere.
0: Det mener menn og sauer nervøse, var ikke du som sa det?
3: Livredde.
0: Livredde.
1: Men det hadde vel litt kult å få høre hvor det kommer fra. Da.
4: Ja.
0: Nej men det har nog säkert det har nog säkert lite rot I verkligheten och vi letar ju då.
4: Ja det har det helt säkert.
0: Att någon nappat med sig någon sau som inte var domus.
1: Men någon har gjort det först.
0: Vi som gick på någon fälles beite över åsen där och
4: det väl någon sån
0: fort gjort att få med sig någon extra hemåt då. Kanske.
4: Fort gjort ja. En sau ser ju för så vidt ut som en sau så är inte så lätt att veta om du har tid med dig bara din egna kanske.
0: Ja det är ju några märkelappar på dem då säkert.
4: Ja. I vart fall nå men.
0: Ja.
3: Jeg har noen sauer som går hjemme hos meg nå, noen bukker. Og så hadde de funnet seg antageligvis et lite høl I gjerdet, og så var det en av dem som bestemte seg for at han skulle gå under. Og I det han gikk under så klarte han å løfte opp to gjerdestolper.
0: Ja.
3: Så da var det jo sånn at de andre også tenkte at, jøss.
0: Her går han å gå.
3: Her går han å gå. Så plutselig hadde de dem rundt huset.

0: så jeg hadde fått alle seks inn, så ringte jeg til han som eier dem, og så sa jeg, hvor mange bukker det du har bak her? Ah, han trodde det var en 5-6. Ja, fint, sa jeg, for da har jeg kontroll på dem. Verre enn om du hadde sagt, ja, en 6-7 stykker. For da hadde jeg vært en I manko.
1: Eller fire,
0: ja. Som du har sagt det. Ja. Jeg har bare to, jeg. Takk I der.

0: kaffe på hjernen.
1: Ja. Vi drev med sånne fabrikhistorie. Det var sånn historie nede i fabrikken. En av andre som jobbet ned der, som hadde en geitebok som han likte å stange litt med. En liten... Er det etter? Når det killing, geitekilling.
2: Ja.
1: Som han likte å stange litt med, og så drog han i militæret. Så kom han at året etterpå. Og så ville han jo gjerne helse. Så han tok å stange litt på denne geiteboken. Da. Men da var det en et år eldre. Så den restet seg opp og klinket av barsatt.
2: Skalla til barsatt.
1: Rett ut i vater. Så skal jeg være litt forsiktig med.
2: Jeg gjorde litt det noe mer, du har lært den.
1: Jeg vil tro det, jeg vil tro det. I typ.
2: Han overlevde.
1: Ja, han gjorde det, men
3: jeg tror
1: han
3: hadde boken.
1: Vært slått i svimme.
2: Ja, du er ganske hard i skallen.
1: Det vil jeg tro at de er.
3: Det når du ser sånne her... Oi, jeg beklager. Er det sånne bison, de flyr på hverandre, de må gjøre dem ikke det?
1: Jo, sånne moskusser
3: og sånn der... Du bare ser... Det er jo... Det er, tanks som...
2: Ja, ja, ja.
1: Som så kolider. Bråstopper det noe så inn i helvete.
2: Men det er rart, altså det turister oppe på Dovre, de skal jo så nærme det samme skussa som mulig.
1: Ja, ja.
2: Det er rart det ikke går gærlig innimellom.
1: Men så du en video da han var en eldre kar, han som...
3: kjørte karusell?
1: Nei, en bison. Ja, ja, den, ja han er.
3: Tok lupen da.
1: Den var... Men det tøffeste synes jeg var når de fløy inn i skøven der, for da så du alle busken bare lea på seg.
3: Åja, jeg har ikke sett det, jeg har bare sett akkurat det verste klippet.
1: Ja, det kjører forbi en bil, så begynner den bison å flyge. Og så... Han har sikkert fyret seg sikkert opp først på bil, så kom det jo en gammel kar uheldigvis i bakgrunnen. Han er jo langt unna. Så når bison fløg etter, da fløg de først inn i skøven, og ser du alle busken lever på seg. Og så, det er som en dårlig sketch, ikke sant? Og så kommer den ut. Og så da han ordnet. Så jeg trodde det var AI, altså. Men det samme jeg så det, for det så bare helt koko ut.
3: Ja, ja.
2: Men det er ekte.
1: Ja,
3: det er visst det.
1: Med sjøstjerne oppe i lufta. Han gamle karen.
3: Han.

0: Hvor var dette?
1: Var det i USA?
2: Ja, det vet jeg ikke. Jeg har som sagt bare sett de to sekunder som ligger på den der ikonet på frontsiden der. Ja.
0: Men det gikk gærlig med. Jeg måtte gå gærlig med.
2: Han måtte hjemme til å bytte underbukser i hvert fall. Ganske sikker på.
1: Det gikk bra, men...
0: Han overlevde?
1: Ja, han var høyt oppe i luften.
2: Ja, fy flate, må du nesten bare se. Ja. Se helt tust ut.
1: Men se hele videoen, for det var morsomt når de drev Ajert inn. Det var som en sånn KLM-sketsj inne i skauen der. Alle busken riste sånn. Såg ingenting, men busken riste. Jeg tror jeg ville stelt meg bak etter han og jeg, altså.
2: Ja. Ja.
0: En bison eller noe?
1: Ja. En bison, ja.
2: Finne en litt vennlig sinne igjen.
1: Ja. Nei, ikke flyg ut i åpent lendi da, i hvert fall.
3: Kanskje vi skulle satt ut noe sånn moskus oppå den lygna?
2: Ja, kanskje det.
0: Moskus på lygna, det en idé.
3: Det tror jeg en kjempe idé.
1: Så jævla moskus-tjuva.
0: Ja, la oss si skiløpere hadde hatt en grunn til å gå fort.
2: Ja.
3: Hadde gått jævnt opp på Lusøden.
2: Nei, jeg ikke bare. Nå føler jeg at nå vi inne i en rund sirkel her. En ond sirkel etter det.
1: Ja.
0: Er det det?
2: Neida.
0: Det er bedre det enn å være en...
1: En urund sirkel?
0: Ja. Det er det. Men er det noe mer vi bør ta opp før vi gir oss for i dag?
2: Nei, nå tror jeg det begynner å bli bra.
0: Begynner å bli bra.
1: Greit, er det det?
0: Jo. Vi må ha noe til neste gang.
1: Ja, vi må jo ha det.
2: Så det blir det neste gang?
0: Jeg tror det.
2: Jo, det tror jeg.
1: Jo.
0: Kan ikke gi oss nå? Eller?
1: Jeg synes vi har klart det sånn greit, selv om redaktøren ikke har vært her og passer på oss.
0: Ja da.
2: Synes vi har oppført oss,
1: ja. Ja.
0: Nesten litt sånn skuffende ordentlig har vi vært i.
2: Ja.
1: Ja.
0: Så det burde vi ha, kanskje vi bør ta den helt ut helt på slutten nå.
3: Er ølsalget stengt?
2: Gjør ikke noe om det er stengt.
1: Nei.
0: Du har noe i påsen der.
2: Ja, nei. Kan vi ikke bare dra opp i Hårek bar da?
0: Jo, jo.
1: Hembrente pølsevatten. Har du pølsevatten du?
2: Ja, pølsevann. Ja, ja, ja.
0: Ja, men det er jo en klassiker det, ikke
1: det? Det burde vi gjort for å koke pølser i hembrent. Det må jo være helt topp.
2: Bare ikke ha noe lighter bort på så.
0: Skal bare trekke da.
1: Ja, ja, ja, ja, da, ja, ja, ja. Værst jeg vet er folk som nei, de skal trekke, ja.
0: Ja,
1: helt enig.
0: Da er vi enige om det.
1: Ja.
0: Er det noen som har noe mer å si, eller så tror jeg at vi må ta en låt som en Jan-Erik har sendt over da.
2: Ja, den taler for seg selv.
0: Ja, men den heter jo det var jo inspirert av det du sa en gang om du hadde fleksitid på jobben.
1: Ja,
0: stemmer. Så du, jeg kommer når jeg vil og går, sa du.
1: Ja.
0: Det inspirerte deg til den sang.
2: Ja.
0: Skal vi avslutte med den da?
2: Det kan vi gjøre.
0: Og den heter
1: Kjem når jeg vil og går at.
2: Den heter Kommer når jeg vil, tror jeg.
0: Kommer når jeg vil,
2: ja.
0: Hva sier du da?
3: Vel hjem.

hørt på latter fra folk med hatter og godt humør. Og av og til kan hun også tute fra skorsteinspipa. Ja, bare hør. Hun seiler stolt som en

spise litt laks og jordbær. Hvis du har penger og du vil ha en julbåt, vet godt hva alle trenger. Og tuter har alle her det bra. For om du tar med deg medbrakte

0: Jeg synes nesten det høres ut som du har sånn whisky-stemme.
1: Ja, det høres nesten sånn ut, men jeg liker ikke whisky, så jeg skjønner ikke hvor dette kommer fra.
0: Jeg hørte det ikke sånn en gang, men jeg hører det nå. Kristin!
1: Ja?
0: Dette her har jo egentlig vært litt hemmelig, og du har jo egentlig hatt lyst til å prate om det.
1: Å oh, ja.
0: Men torsdag så dro du inn til byen.
1: Da dro jeg inn til Oslobyen.
0: Ja, ja. For du driver jo med sånn stand-up og sånn, du.
1: Jeg driver og er litt komiker.
0: Ja. Prøver å være litt morsom.
1: Ja.
0: Og det var noe sånn komidol.
1: Komidol, ja.
0: Ja, komidol. Uff, da, jeg fikk det til å hørtes litt rart ut. Ja. Men hva var det for noe?
1: Det er Latter som for første gang har arrangert et type idol for komikere.
0: Ja.
1: De har valgt ut 8 komikere som fra hele landet. Ja. Jeg var en av de 8 som har blitt valgt ut.
0: Men altså, valgt ut vil jeg si at liksom de har...
1: Hva? De har plukket ut 8 stykker som de hadde lyst til å se hvem som skulle bli liksom den nye nye stjerna, på en måte, komistjerna. Så det ble, for å avsløre det med en gang, det ble ikke meg. Det ble en vanvittig dyktig gutt som heter Liam Helsing.
0: Ja.
1: Han er 15 år bare.
0: Oi.
1: Han er helt sykt flink. Jeg har stått med han før. Men greia var at Stian Blipp var programleder.
0: Ja.
1: I panelet satt Erlend Osnes, Linn Skåber, Martin Lepperød og Jan Fredrik Karlsen.
0: Ja.
1: Og det å stå og få gjøre 2 minutter med stand-up foran dem og foran et fullsatt hovedscenen på Latter. Det var 450 stykker i salen.
0: Du har en kommentar fra Linn Skåber. Kan du spille den så vi får høre det? Er det mulig?
1: Ja, da, det kan jeg få gjort.
0: Ja, du kan det, ja? Ja, ok. Mm. I sendingen her nå, eller?
1: Ja, vi skal få til det.
0: Ja, ok.
1: Hun ga meg en tilbakemelding som var veldig, veldig bra. Hun kom etter show også, da det var ferdig, så kom hun backstage, og så ga hun meg en klem og sa at hun digga det jeg hadde sagt. Oi. Det er moro.
0: Men vil det si at liksom, du er jo litt sånn foten innom på Latter, da?
1: Ja, jeg har nå i sommer har jeg stått 6 ganger på Latter, og jeg hørte litt i kulissen i går at det blir noe utover høsten også.
0: Ja, det er så kult å sitte her med en stjerne. Altså, ærlig talt. Altså, med en komiker og radioredaktør, og du, verden, dette her er jo... Det er jo
1: ADHD kalles det.
0: Ja. Nei, det visste jeg ikke. Du, vi skal snart få høre den kommentaren fra Linn Skåber, når du var på Komi-idol.
1: Mm.
0: Ja.
2: Skal du pusse opp, flytte eller bare fornye deg litt hjemme? Hos Møbleringen Røyfoss finner du kvalitetsmøbler, gode råd og et stort utvalg til hele huset. Våre selgere hjelper deg til å finne de møbler du trenger. Så ta turen innom Møbleringen Røyfoss.
3: Totens beste møbelbutikk.
4: Hos Dennis Restaurant på Røyfoss ønskes du velkommen til hyggelige og gode matopplevelser. Her kan du velge fra en stor og variert meny. Stor pizzameny, salat, kebab og kyllingretter, hamburgermeny, tyrkisk retter, samt fisk, pasta og kjøttretter, og selvsagt barnemeny. Dette er noe av det vi kan tilby eller friste med i trivelige lokaler med atmosfære. Ta kontakt på telefon 909 27 990. Hver dag fra klokken 13 ønsker vi deg velkommen til Dennis restaurant i Storgata 42 på Raufoss. Ta turen til Totenbadet på Raufoss. Det tropiske klimaet, luft og vanntemperatur på godt over 30 grader og alle vannaktiviteter vil sørge for en uforglemmelig opplevelse for hele familien. De store bølgene, vannrutsjebane, elva, stupetårnet på hele 5 meter og ikke minst vår gule anakondasklie på hele 76 meter med lyd, lys og tidtaking. Opplev også vår relax-avdeling.

0: Hos Dennis restaurant på Raufoss ønskes du velkommen til hyggelige og gode matopplevelser. Her kan du velge fra en stor og variert meny. Stor pizzameny, salat, kebab og kyllingretter, hamburgermeny, tyrkisk retter, samt fisk, pasta og kjøttretter, og selvsagt barnemeny. Dette er noe av det vi kan tilby eller friste med I trivelige lokaler med atmosfære. Ta kontakt på telefon 909 27 990. Hver dag fra klokken 13 ønsker vi deg velkommen til Dennis restaurant I Storgata 42 på Raufoss.
1: Start dagen med morgenkvisten på Totenradioen.
2: Jeg med deg hver hverdag fra 6 til 10 med god musikk, aktuelle saker og konkurranser.
1: Vil du vinne? Da må du følge oss på Snapchat.
2: Legg oss til nå. Søk opp Totenradioen og bli med på moroa.
1: Vi gir deg den beste starten på dagen.
2: Uansett om du hører oss på DAB, FM eller nett.
1: Morgenkvisten med Kristin og Alex. Hverdager fra 6 til 10 kun på Totenradioen.
3: Har du et tips, en sak eller et innslag du vil høre på radioen? Under om oss på totenradion.no finner du kontaktinformasjon. Vi vil gjerne høre fra deg.
2: Ja, der var den lyden igjen da.
1: Ja, vi slutter ikke å sende den før du har lagt oss til på Snap.
2: Totenradion.
1: Ja, nå må du gjøre det da.

det er true love story med gubbarsaturerne. Vi skal høre på Beveras Sardesettel med Roskan Vei.

0: Nej, 5 minutter til.
1: 5 minutter? Da blir det for sent til morgenkvisten.
0: Jeg oppe. Jeg oppe.
1: Vi fikser kaffen.
0: Frokosten.
1: Og den beste musikken.
0: Samt konkurranser du faktisk vil vinne.
1: Legg oss til på Snapchat, Totenradion.
0: Og bli med på moroa.
1: Enten du i dusjen, eller på kjøkkenet.
0: Eller på vei til jobb. Morgenkvisten med Kristin og Alex. Hverdager fra 6 til 10.
2: Vær så god neste. Har kupongen din gått ut nå? Sett inn kortet ditt. Nei, men du står jo ute inne med noe graserotandel. Du skal jo være med på det. Det koster litt nå.
3: Da vil jeg støtte Radio Toten.
4: Støtt Radio Toten med din graserotandel neste gang du skal levere tipping. Dette koster ingenting, samtidig som du bidrar til å holde liv i lokalradioen din.
5: Har du et tips, en sak eller et innslag du vil høre på radioen? Vi vil gjerne høre fra deg. Under om oss på totenradioen.no finner du kontaktinformasjon.
6: Dere et lag, en forening eller arrangør? Med Totenradions oppslagstavle når dere ut til hele lokalsamfunnet på radio, nett og infoskjerm. Enkelt, lokalt og effektivt. Ta kontakt og les mer på Toten.

0: Har du et tips, en sak eller et innslag du vil høre på radioen? Under om oss på totenradioen.no finner du kontaktinformasjon. Vi vil gjerne høre fra deg.
1: Jeg som kong Håkon, og kronprins Olav gjorde etter at jeg hadde tyskerne ut av Norge, hør på Tøv på hjernen hver fredag og lørdag fra 12 til 2 på Totenradioen.
2: Fredag og lørdag fra 12 til 2. Tøv på hjernen.
3: Vi her på Radio Toten til for deg. Uten dekk lyttere hadde det ikke vært i noe Radio Toten.
4: Men for at vi skal kunne holde jula i gang, så vil vi på denne måten be deg om en frivillig lyttelisens.
5: Vips oss på 79313.
3: Tusen takk for at du vil være med på å gi en frivillig lyttelisens til Radio Toten.
6: Ønsker du å få med deg siste nytt? Lokale nyheter leser du gratis på totenradioen.no.
7: Start dagen med morgenkvisten på Totenradioen.
8: Jeg med deg hver hverdag fra 6 til 10 med god musikk, aktuelle saker og konkurranser.
7: Vil du vinne? Da må du følge oss på Snapchat.
8: Legg oss til nå. Søk opp Totenradioen og bli med på moroa.
7: Vi gir deg den beste starten på dagen.
8: Uansett om du hører oss på DAB, FM eller nett.
7: Morgenkvisten med Kristin og Alex. Hverdager fra 6 til 10, kun på Totenradioen.